0: Len to mňa byť z Big Pharma. Buď ma pekne.
1: Enky kome, en maj perka kôru neni. Jub me maj nôtin. Čen para ťa uéči a byť. Ča ua pau ja čel, mi ok ča ua tek me otiano. Jom tuin ki ngeči rom malamá. Uj otiano komad, ua juli ki tok tič. Ki jub me maj nôtin. Uéko peri piera boru ya bu len to na byť z Big Pharma. The Hot 5 at 5. Uéa byť ma lilie.
2: Kaj mi ula to amati pafek. Ukong yesu.
1: Wee magua, gentlemen!